0: Аңламатқыныңлар, Түркия Авазы Радиосы қабарлар программысы.
1: Францияда аэроплан вақасыда 11 кіші айатын арылды. Франция ішкі бі қатарлы кішілер министерінің вақа үзбәген районы зияны қылышы кітілмекті. Парашютшіла олдырған бір пұқыравы аэропланның Францияның шарқыдекі Тамбулайын езісі атырап дұшық бітісі нәтижесі де аэропланның 11 кішінің әмісі айатын арылды. Mordeti, Mosti, Valisi, Evi, Sigoy, Yeşemi günü izbəgən vəqədə 5 oxuqçı, 5 oxuqçı və uçuqçının hayatının ayılqalıqını qalır. Amerika bilən İran yeni toqunuşlarının toqtış məsələsi də kilişir.

Қазақ театрға түнгі драма әсерін тәқдим қылып, еңі бір дәуірдің дәрвасын ашқан Мұхтар Әуезовтың театр мұрасы үсті тоқталамыз. Қиындықта сөзлі сәхнеде тамашабинлар билан ұшырашқан ашы түнгі минутлар билан танысып шығайлы. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 15-ші сентябрьде қазақ мәдениетінің жүрегі есепланған Семей районында Тигба бір айылды дүнияғы кәген болып, оның балылық чағылары кән яйлақтың әсірлік икайлары вә әдіби мұйт ішті шекелленген. Әуезовның бұвысы вә дадысы мағарыпқа, мәнвиетке вә қәліптін бағылнышлық мәдениетлік инсалла иди. Бұ мәрпетлік айлы қазақланың ұлық шайыры Абай Құнанбай оғылы білен мұ еқін дост иди. Бұ достлық кішік мұхтарының тәқдеріні бәлгілген иди. Бұғысы оның дәстлеп тәрбиесіні яйлақ мұллысыдың ілішіні ішқашуды. Яны бір тәріптің оның әс қатырсыге Абайның шиерлерін нәкішіліп сұңды. Кәлгісінің бұ бүйік язғышысы түнгі әдіпе ұзғыны яйлақ әфсанылардың вә Абайның өлмес мұрасылардың ағаны еді. Яш чағылардыла дадысыдың айрылып қаған болсыны тағысының құлышы білен оқыш мұсапысы тоқтап қамыды. Авал мәдіріс сыныпларда Арқыдын рус мектепі де вә семи оқытқышыланы етіштіріш институты доқыды. Бұ мәзгілді ғарып вә рус әдебиятының надыр әсерлер білен тонышып, дүния қаршы кене еді. Оқышқы болған іштияқы оны әвал Ташкенттік Отрасия Дөлет Университетіға, арқыдын Ленинград Дөлет Университетінің филология факультетіға башлап бады. Аспирантлық оқышынымы ұтықлық тамамлыған Әуезов өз өміріні ілімға вә оқуғышылырғы бігішлап профессорлық ұнванығы жүкселді. 1907 жылы сәнет аятыға қадам қойды. Совет дәуірінің зиянкешлік идеологиялерге әсла башекмеген қалым білен әр вақыт әқиқатны, ілімні вә өз халқының реаллықыны жүкірі әвазды жаранлатты. Туғымы талант егісі Мұхтар Әуезов қазақ театр тарихының башылыншы вә тарақият мұсапыс қатарлық саханың әр бір тармықыда еңіліқланы яратты. Әуезов театр язғышылығы Нәзірия шүнас вә тәңкітшілік сахәлері білен қазақ театрының ұзыны салды. Бұ мұсапыны шәкілләндіріш білен бірге дүния вә рус театрының еқіндің күзетті. Бірақ үзінің әқиқи күш құвветіні қазақ қалық мәдентінің вә ән-әні мәнбәлердің алды. Әуезовның теқа оқушылық елдірділі язған вә қазақ әдебиятының түнгі салмақлық драмасы деп қобыл қылынған Әнлік кәбек театры қазақ театрының бұрылыш нұқтысы сапланды. Темісіні тарихи бір дастандың алған көңі өріп адетләні тәңкіт қиған бұл трагедиялік әсер түнгі қытын 1907 жылы яйлақ чидырды сәхнеленіп, қазақ мәдениет тұрмышыға театр сәнетіне іліп кірген түнгі әсерге айланды. Оқшаш бір әсер 1826 жылы құрылған Милли қазақ театрының мұ түнгі ішіліш ойыны болып қалды. Әнлік кәбек театры көні қабейлчілік вә феодаллық дәуірінің қатмал қарашылары қарш чықып, әркен ирадылар білен бір-біріні таллыған ішкі яшының трагедиелік мұхаббетін темі қылыды. Икая бір-бірге ұтлық мұхаббет білен бағланған яш қыз әнлік білен жігіт кәбек әтірапы дайлынды. Ұла яшыған дәуірді қазақ езілерді қызланы мәжбүрі той қылдырышқы оқшаш зұлым характерлік іждімайы адетлі өкімран еді. Бірақ бұ ішкі яш іждімайы бісімлағы башекмей өз мұхаббетінің арқысыдың маңыды. Қаліп рызал қабелен бір егжен болған жүплінің бұ бәқті қабейлі байлары вә мөтіберлерінің рәхімсіз әтші қаған өлім жазасы қаралбен әсіреттік ақырлышыды. Яшланың арзу армалары ерім қаған болсымы, халық арсыда еғіздің еғізгі көчіп, яшап кеген бұл мұңлық тарихи вәқайға айланыды. Мұхтар Әуезов тәрпідің сәнет характерлік бір трагедияға айландырылған бұл қазақ театры түнгі ойналған вә классик тұсаған әң мойым әсерге айланыды. Қазақ дөлетлік опера театрымы Әуезовның қалымыдан шыққан Айман Шолпан намлық музыкалық комедиясыны түнгі қытым тамашабинлары білен жүз көріштірді. Шунда қылып, Мұхтар Әуезов язған түнгі театрлар білен, қазақ театры вә опера сәнетінің мұстахкем ұлыны селіп, өз намыны тарих бәтлерге алтын әріпле біле яздырды. Мәшһүр язғычы Сабит Мұқанұмов мұ
Eskertkenidek, Kazak tiyatrının hakiki musabisi Avuzov'nun cemiyet çunkur tesir kösetken

Рәсілдікілігі қаршы садыр қылған жинайетлерінің шүріш үшін 1915 жылғы вәқаланың көзір қылығылышын айыпылды. Түркия шымалы энергиясы да дүниады 5-ші, қояш энергиясы да 10-ші орыны тұрды. Сауд Арабистанда Арамко түкіштер айыпылан үшіп кетті, 14 кіші хаятын айырылды. Иран, Бәрхейн ва Куайтике 8 Америка хәрби ноқсызғы зарбы бәргелікіні үйістірді. Европада жаңылық заман болған ісі қауа ақымы тәсірін дамлаштырмақта, температура дауымлық өрлімекте. Өрметті радиолушылар, бүгінгі программымыз мұшерді ақырлашты. Әті әнімі шуақты Түркия район еңіліклері, шындықлы дүния өзеттігі мұнасуатлік, әңі еңі ұшырлар білен, сұрай білен білі біліміз. Әтке аңшымызды көрікші, әмі аллаға, әмі де аман болуңа, хайыр қош.